Johanne Sampa et Tim. Bible som wedi bi ala odansu bi huda okwana yas. Abusia fo afu. Na Bible se oda fa ku enfie aduasa twi awana ho. Oni ya wuti shebe. Esi afredi. Hallelujah. Amen.